0: Pevne bola vtedy legálna, bola zakázaná. Takže stretnutia boli na dedine. A pre nás ako pre deti to bolo zaujímavé, pretože keď sme v nedele chodevali, sme chodevali autobusom. Tu i tam nás niekto odviezol autom. A čo bolo veľmi zaujímavé v tom, že vlastne ten dom v rámci dediny sa nachádzal na konci dediny, kde bola autobusová zastávka, ešte asi o pol hodiny peši sa muselo ísť do toho domu. Takže bol na takej samote. No a pre nás ako deti to bolo zaujímavé, pretože sme prišli z mesta, hoci sme vyrastali v dome, tak tam bola krava, mali sliepky, mali psa na dvore, ktorého sme my doma nemohli mať. Keď bolo počasie, že pršalo, tak sme boli špinaví až po uši. A hlavne v zime to bolo zaujímavé, pretože to pre nás bolo zaujímavé, že sme sa mohli guľovať cestou a hlavne samozrejme stále sme boli mokrí od snehu. No a vlastne, ak som chodil do cirkvi, tak niekedy som sa snažil aj tomu vyhýbať, hlavne keď v nedeľu sme chceli pozerať filmárika, filmušku. Pre mladších poslucháčov to bol taký rozprávkový požad, ktorý vlastne ešte vtedy fungoval v Československej televízii. A snažili sme sa nejak vyhnúť, pretože pre mňa ako chalana, ktorý vyrastal v tom období, niektoré veci z Biblie boli zaujímavé, a hlavne keď som čítal, alebo keď nám stará mama čítala ohľadom tých izraelských vojen a tých niektorých veciach, ktoré tam tie príbehy, hej, o niektorých tých kráľoch a takéto veci. Ale pre mňa Pán Boh bola osoba, ktorá bola niekde veľmi, veľmi ďaleko. Nejaký starec s dlhou bradou, ktorý sedel na obláčiku niekde v nebi a ktorý mal pendrek alebo nejakú palicu v ruke a čakal, kedy urobíš chybu. A keď si urobil chybu, tak ti udrie jednu po hlave alebo po chrbte, že tu máš zatres jednu. V dnešnej dobe už si to nemyslím. Myslím, že Pán Boh je milujúca osoba, ktorý miluje každú jednu osobu a pracuje na tom, aby každého z nás život vošiel do súladu s tým, ako on ho naplánoval pre naše životy. No ako tak život išiel, a vlastne vyrastal som v cirkvi. V mojich 14 rokoch som bol na jednom mládežníckom výlete, kde ma jedna osoba trošku tak viac, jak to povedať, potiskla a vlastne ma naverbovala, aby som na ten mládežnícky výlet išiel. Ale čo bolo zaujímavé na tom výlete, bola taká výzva pre modlitby. A vtedy som si uvedomil, Duch Svätý začal pôsobiť na mojom srdci, že hoci chodím do cirkvi, hoci čítam Bibliu, hoci sa možno snažím modliť a žiť alebo správať sa ako kresťan, ale som vedel, že Ježiša nemám v svojom srdci, že som hriešný, že sú hriechy v mojom živote. A ten večer som bol, Duch Svätý ma presvedčil a vtedy som činil pokánie a v modlitbe som sa modlil, volal som, že Ježiši, príď do môjho života, ja ti odovzdávam každý môj hriech, prosím ťa, odpusť moje hriechy, stan sa môjim pánom a ja ťa chcem nasledovať do konca môjho života. A viem, že sa niečo udialo, prišla obrovská zmena do môjho života a dá sa povedať, že v tomto bode začal môj život s Bohom, začal môj život s Ježišom, s Duchom Svätým. Takže dá sa povedať, že mal som osobnú skúsenosť. Nebola to skúsenosť len mojej starej mamy alebo mojej mamy, hej, na čo by som sa mohol odvolávať, že žijem v kresťanskej rodine, ale vlastne som osobne spoznal alebo osobne som pozval Ježiša a stal sa takým osobným pre môj život a odtedy s ním chodím, rozprávam s ním, modlím sa k nemu, čítam Božie slovo.
1: Zaujal mňa ten pohľad na Boha, jakožto nějakého policajta, který čeká na tu lidskou chybu. Do jaké míry to bylo ovlivněno právě tvým vztahem s otcem a jakým způsobem to Pán Bůh měnil?
0: Tak dá se povedat, že vlastně v těch hlubokých se veľakrát o tom rozmýšlelo, alebo sa veľakrát vyučovalo rozpráv o tom, že my jsme hriešnici, kterých Pán omilostil. A veľakrát nám bol predstavovaný Boh z toho pohľadu, že vlastne on pozerá každý tvoj krok a nesmieš urobiť chybu, nesmieš sa pomýliť. A keď som ho prijal do svojho života, tak som vlastne pochopil, že Boh je láska. Druhá vec, čo bolo v mojom živote, bol veľký problém, keď som začal modliť, tak som nemal problém osloviť Ježiša ako nejak bezprostredne a nejaký intimne, alebo na ty, alebo k Duchu Svätému, ale keď prišlo na pýtanie Boha Otca, tak to bolo také distančné a to som zväčšinou, že vieš, nebeský Otec, Otče, tak nejak z distancu a z diaľky. Bolo to počas biblickej školy. Raz som ostal cez víkend sám na ubytovaní, pretože sme mali prenájom s niekoľkými spolužiakmi z biblickej školy. Vtedy Duch Svätý ku mne začal rozprávať, že vlastne musím odpustiť svojmu otcovi. A ja som sa nejak začal tomu spierať, pretože prečo by som mal ja nemu odpúšťať, keď on je ten, ktorý nám ublížil, on je ten, ktorý nás nechal, ktorý sa o nás nestaral. Veď ako žiť bez otca, ja nehovorím, že sme mali špatný život, naša mama, starí rodičia nám hodne pomáhali, hej, a vychádzali nám ústrety, ale znovu

0: ten deficit alebo ten nedostatok otca bolo cítiť. A vtedy som vlastne musel urobiť rozhodnutie v svojom živote, kde som vlastne v modlitbe vyznal a odpustil môjmu otcovi. Hej, neskôr som sa s ním stretol a do očí som mu povedal, že som mu odpustil. A tu sa môj vzťah ešte prehlbil s Pánom Bohom a začal byť ešte otvorenejší a povedzme ešte intimnejší a dostal sa do inej sféry, do takej hlbšej sféry. Hej. A myslím, že odtedy to je lepšie a lepšie.
1: Pokud je někdo křesťanstvím nepolíbený, tak si představuji, že koncept Boha by mohl nějakým způsobem přijmout. S osobou Ježíše Krista by možná mohl mít problém, mohl by zkoumat, jestli to je vůbec historická postava, jaký byl, jak žil. A teď do toho zmiňujeme i osobu Ducha Svatého, který může být nepředstavitelným. Tak jaká je možná ta jeho role v životě křesťana, jak on působí? Zmínil si, že mluvil do tvého života, tak jak si to člověk může představit?
0: Tak ono, keď rozprávame o tomto, že Boh a Duch Svätý alebo Ježiš, keď nám rozpráva, tak nerozprávame o nejakej schizofrénii, že počujeme nejaké hlasy, ale najzákladnejšia vec, kde Pán Boh si používa Sväté písmo alebo Bibliu, hej, vlastne kde používa tie pasáže alebo verše, ktoré boli napísané, ale taktiež je to ten vnútorný hlas, ktorý prichádza z vášho vnútra alebo do vášho srdca, kde vám dáva tú istotu v týchto veciach. My to voláme ako vedenie Ducha Svätého, hej, že vlastne, kedy máš pokoj a kľud v niektorých tých rozhodnutiach, oblastiach, vecí, ktoré potrebuješ urobiť.
1: Pán Bůh mění život človeka, dáva človeku to pomyslné nové srdce, staví ho na tú novou cestu a chce si také človeka použít, chce ho nějakým způsobem formovat. Jak vypadá ten život s Bohem, to chození s Bohem v tom praktickém každodenním životě?
0: Ako môžem to povedať, že to je jedno veľké dobrodružstvo, pretože ja viem, že niektorí ľudia si myslia, že život s Bohom je to, že odídeš niekde do kostola na nejakú omšu alebo do nejakého cirkevného spoločenstva, kde vlastne si odsedíš svoj nejaký čas. Možno si to možno predstavíme ako jak návšteva v školy, že tam nejaký kňaz, nejaký pastor, nejaký duchovný ti urobí vlastne čiaročku, že si vlastne si naplnil svoju dochádzku, ale o tom to není. Hej. Je to o tom, že vlastne ten život s Bohom je jedno veľké dobrodružstvo a není to len o tom, že vlastne si na tom nejakej nedelnej bohoslužby, omši alebo nejakom tom cirkevnom stretnutí, ale je to, že vlastne my Boha môžeme zažívať 24/7. Každý deň, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu nášho života. A to je v tom, že Boh je naozaj nadprirodzený. Ja viem, že niekedy v našom materiálnom svete, alebo naozaj žijeme v veľmi zaujímavom svete, keď sa veci veľmi rýchlo hýbu, máme rôzne moderné technológie, veda napreduje milovými krokmi, medicína napreduje milovými krokmi, dochádzame k rôznym novým poznatkom, ale je to o tom, že ten život s Bohom je úplne rozdielný, pretože aj napriek tomu, že v technologických veľa veciach napredujeme, alebo sme vyspelejší, tak stále existuje hranica, ktorú ľudstvo myslím, že nikdy nedokáže dosiahnuť, ktorú nedokáže prekonať, ale tu je vlastne, kde Boh musí zasahovať. Veľakrát som to zažíval, keď ľudské životy boli zmenené, ľudia, ktorí boli na pokraji spoločnosti, hej, boli vyvrheli, hej, boli odvrhnutí alebo boli pohrdáni tou spoločnosťou a dneska vidím, že majú úspešné životy, že pustili Ježiša do svojho života. Alebo som videl rôzne divy a zázraky, kde som videl rôzne fyzické uzdravenia. Hej. Prvé ja som skončil zdravotnú školu ako zdravotná sestra. Nemôžem seba kvalifikovať do nejakej odbornej sféry ohľadom zdravotníctva. A napríklad ja som veľmi vďačný za naše zdravotníctvo a lekárov a to poznanie, ktoré máme a viem, že veľa vecí vedia vyriešiť, ale znovu, keď príde do sféry, kde vlastne aj sami lekári, povedzme, že zlomia palicou, povedia, že už není východisko, tak zažili sme veľa tých svedectiev a veľa tých uzdravení, kde sme videli naozaj nadprirodzenú Božiu moc. Napríklad môžem vám povedať jeden príbeh, keď som začal pôsobiť vo svojej službe ako pastor, ako Boží služobník. Bol som na jednom misijnom výjazde, kde sme kázali na uliciach a kde sme ľuďom svedčili o tom, že Ježiš žije, že ich miluje, že sa môžu spolu s ním stretnúť. A bola výzva, ak má niekto nejakú potrebu, ak má niekto nejaké zdravotné obmedzenie v svojom živote, nech príde a budeme sa za neho modliť. A prišla jedna pani, ktorá bola úplne slepá, hej, a vlastne po modlitbe ona začala vidieť. A mohol by som rozprávať takýchto veľa, veľa príbehov. Zažil som jednu situáciu, keď sme sa modlili za jedno dieťa, ktoré mala vrodenú vadu na svojom srdci, a lekári povedali, že musí byť operované v zahraničí a tá operácia mala stať veľmi ťažké peniaze. Keď sme sa za to dieťa pomodlili, asi po niekoľkých dvoch, troch týždňoch, po takom nejakom krátkom čase, tá matka s nami prišla znovu do kontaktu a vlastne v slzách ďakovala Bohu a povedal lekár, že nevedia pochopiť, čo sa udialo. Prvé sa pýtal, že ako, kde ste boli na nejakom tom chirurgickom zákroku, ale hovorí, je problém, že my nevidíme žiadny rez, nevidíme žiadny lekársky zásah na tom teličku toho dieťaťa, ale čo sme mohli skonštatovať, že vidíme nové rozmery srdca. Hej, takže Boh dokonca je schopný urobiť takéto zázraky. Hej, a to je vlastne, keď ty mu dáš svoj život, odovzdáš sa jemu, tak on je pripravený ťa zobrať do tých dobrodružstiev, aby si videl jeho nadprirodzenú silu, aby si videl jeho dobrotu, jeho lásku a jeho milosť.
2: Miroslav Fitz nakonec poznal, že Bůh není vzdálený stařec s pendrekem čekající na naše chyby, které by mohl potrestat, ale stále přítomný milující otec, který mu později pomohl odpustit i jeho vlastnímu otci a se kterým je život jedno velké dobrodružství. Pokud byste chtěli vědět více o víře, boží lásce a odpuštění, budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní pořad končí. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí a opět brzy naslyšenou se těší Kuba Lofítek a Milan Remeš. Další příběh o cestě k Bohu, který bude vyprávět Aneta Lofítková, si můžete na Rádiu 7 naladit v pondělí ráno v 8.30. Pokud byste se chtěli o svůj příběh s posluchači podělit i vy, neváhejte nás kontaktovat. Teď vám posílám písničku od Jany Zubajové Akokoľvek. A o 17:30 je připravený pořad Překročit hranice s Lukášem Targošem, ve kterém se v 8. části série Ikona dřevo mezi světy zaměří na celkem obvyklou představu o rozlobeném Bohu a možná trochu paradoxně představí kříž jako vítězství lásky nad hněvem.

0: Bylo 16 hodin z brněnského studia Rádia 7 se ve středečním odpolední s datem 13. května opět hlásí Kuba Lofítek. Jsme rádi, pokud jste s námi. A jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit, ať už svými modlitbami nebo financemi. Každý takový dárce či modlitevník se stává součástí této práce a služby, o které věříme, že má velký dosah i dopad. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na našem webu www.radio7.cz. V aktuální 60-minutovce bude mít své vyhrazené místo odpolední magazín, a to v 16.30. Teď už relace Základy. Nejen o tom, že církev nemá být další položkou na seznamu věcí, které nám pomáhají v seberealizaci, bude v následujících minutách hovořit laická kazatelka Ingrid Hrubá.
1: Základy.
2: Boh áno, ale církev? Občas ma v nedělu ráno prepadne lákavá představa, dokonalý plán. Zostanem v pyžamu. A po náročnom pracovnom týždni uložím svoje unavené tělo do pohodlnej sedačky. Zabalím ho do deky a so šálkou teplého čaju si pustím kázanie jedného z mojich obľúbených hlásateľov Božího slova. Potom si prehrám pár obľúbených chvál a nerušene sa ponorím do písma podľa vlastného výberu. Vďaka Bože za tieto technológie. Nemusím nikam chodiť, riešiť čo na seba, nikomu sa venovať, veď v práci je ľudí viac než dosť. A k tomu stihnem postaviť polievku na sporák a dať obed do trúby. Rodina bude zás po dlhej dobe obedovať včas. Lenže hneď na to si spomeniem, že môj dospievajúci syn začína spievať vo chválách a ja som mu slúbila, že budem u toho. A pani, ktorú som pozvala k nám na bohoslužbu, nikoho okrem mňa v našej farnosti nepozná. No a skoro som zabudla na starúčku, útlu babičku, vdovu, ktorá mi každú nedelu nadšene opisuje úspechy svoje námahy na svojom záhonku. Kto vie, či ešte bude ďalšia príležitosť dívať sa do jej žiarivých očí a obdivovať jej kvetiny, ktorými pravidelne zdobí našu faru. Ruším teda svoj plán, ktorý sa mi zrazu nezdá až tak dokonalý, a rýchlo zatváram za sebou dvere. Idem tam, kam patrím. Do svojho zhromaždenia, ktoré je mojou duchovnou rodinou. Má nádherne košatý rodokmeň a neskutočný príbeh, ktorý začína pri samotnom stvorení sveta. Má bohatú minulosť, plnú nádherných príbehov ľudí a otvorenú budúcnosť, ktorá nekončí pri mojej rodine ani mojim odchodom z tohto sveta. Pretože je súčasťou veľkého Božieho ľudu. Veľkého Božieho príbehu, oveľa väčšieho než ten môj, ale v ktorom i ten môj má svoje dané miesto. Má v ňom i pokračovanie, ktoré dnes nepoznám, možnosti, ktoré dnes nevidím, súvislosti, ktorým dnes ešte úplne nerozumiem, a zmysel, ktorý bez Božej perspektívy nie som schopná dnes celé uchopiť. Ale už dnes viem, že smeruje k veľkému víťaznému cieli, k novému stvoreniu, novému nebu a novej zemi. Som súčasťou Božieho ľudu, ktorý si sám Boh povolal a ktorý si i v mojom meste zhromažďuje každú nedelu. Rovnako ako keď si povolal svoj ľud skrze Mojžíša v egyptskej zeme otroctva do zasľúbenej zeme. Rovnako ako keď si zvolal svoj ľud pod horou Sinaj, aby k nemu prehovoril. Keď ho vedie a spoločne putujú vyprahnutou púšťou, znášajúc dobré i zlé. Keď mu zveruje výnimočnú úlohu a uzatvára s ním svoju zmluvu. Keď po vyliatí svojho ducha v čase Turíc si ho zjednocuje k spoločným modlitbám, lámaniu chleba a vysiela do služby celému svetu. A dáva mu svoje meno. Kristova cirkev. Telo. Kristovo. Živé. Boží nádherný chrám na zemi, ktorý si buduje Kristus sám. Ako by som mohla zostať sama doma, keď sa moja rodina schádza k chválam a uctievaniu svojho tak veľkého Boha, tak nádherného, mocného a milujúceho stvoriteľa? Ako by som mohla sa z diaľky dívať na tento dlhý šík Božieho ľudu, ktorý sa tiahne celými dejinami ľudstva, a nepridať sa k nemu? nenie spolu s ním štafetu viery v túžbe odovzdať ju našim deťom. A ako by som mohla sama kráčať za svojim Bohom, svojim záchrancom do zasľúbenej zeme, domov k nebeskému Otcovi, keď On povoláva k sebe všetky národy sveta. Veď Boh stvoril človeka do vzťahu. Nikdy nechcel, aby sme žili život viery sami. Cirkev nie je dákou ďalšou položkou na zozname vecí, ktoré nám pomáhajú v našej seberealizácii a sebanaplnení. Nie sme izolovaní jedinci. Sme súčasťou vzťahov v rodinách, v práci, v škole, národe. A každé naše jednanie, každý náš omyl, každý náš hriech, každá naša radosť nakazí a nejakým spôsobom vždy ovplyvní i naše okolie. Práve preto nás Boh pozýva k spoločnému zastaveniu, k spoločnému uvažovaniu i k spoločnému nasledovaniu do spoločnej služby. Sme silnejší spolu. Isto, Boh rešpektuje individuálnu slobodu i zodpovednosť každého človeka, ale zároveň jedná i so svojim ľudom, volá ho k zodpovednosti, neseniu bremena jedný druhým, k spoločnému požehnaniu, prejavom lásky a milosrdenstva, k premene do Kristovej podoby, i k spoločnému vyznávaniu vín a spoločnému uctievaniu, k spoločnej spáse. Cirkev, Boží ľud, Božia rodina, Kristovo telo, Božie dielo, môj a možno i tvoj príbeh.
0: V úterý v 9 hodin 30 minut bude Ingrid Hrubá pokračovat tématem naděje a věčný život.

0: Půl sedmá přináší reprízu pořadu Průsečíky o vojenském využití umělé inteligence s Pavlem Koulem a jeho hostem Marianem Možuchou. Dobrý poslech.
1: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
2: Každý den slyšíme kolem sebe zprávy o nejrůznějších válkách, bojích a čím dál více je do nich zapojena i umělá inteligence. Ať už ve vyhodnocování strategických cílů, vyhodnocování toho, jak boje dopadly, nebo i další přemýšlení se neobejde bez nějaké hlubší analytiky, statistiky. Mnohé nevidíme, ale na něco se můžeme zaměřit a podívat s dnešními průsečíky, které jsou připravené na Rádiu 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a můj dnešní host Marián Možucha. Ahoj Marián.
3: Ahoj Pavle a vítám aj našich posluchačů.
2: Umělá inteligence v armádě je velké téma, ale když do něj vstoupíme, jak funguje možná teď ta umělá inteligence v armádě? Co se tam děje? Kde se používají tyto různé modely, ať už ty, které známe, tak i mnohé, které nejsou veřejnosti dostupné?
3: No, toto je velmi velká, naozaj velmi velká, co se týká významu, ale aj rozšírenia téma, protože armáda je v podstatě jako keby taký jeden z prvých implementátorů čohokoľvek, čo sa týka nejakého vyhodnocovania. Kedysi v tých začiatkoch, to znamená v začiatkoch umelej inteligencie, bola armáda prvá, ktorá začínala využívať strojové učenie na vyhodnocovanie množstva dát z terénu, o nepriateľovi, o svojich schopnostiach a tak ďalej a tak ďalej. Ja si pamätám mnohé veľmi kvalifikované články, ktoré vychádzali v armádnych časopisoch, ale aj v relatívne popularizačných časopisoch a opisovali, ako armáda prechádza transformáciou, ako sa začína digitalizovať a tak ďalej. Vôbec ešte tak dobre na tom nie je vlastne žiadna armáda. Každá sa spolieha samozrejme na nejaké procesy, spolieha sa aj na počítače, na vyhodnocovanie rôznymi satelitmi, vyhodnocovanie všetkého možného, čo s tým súvisí. Vyhodnocujú sa dráhy, rakiet a tak ďalej. Ale umelá inteligencia je v podstate jedna z mála alebo jedna z mnohých technológií, ktoré sa nasadzujú. Dnes sa samozrejme nasadzujú hlavne v oblastiach spracovania dát zo senzorov. V takom reálnom čase, keď sa robí prieskum už hotového boiska. Či je to na nejakých cvičeniach alebo potom v reálnom boji, tak tam vlastne to vyhodnocovanie a spracovávanie dát môže trvať možno aj mesiace, keby to robil len človek. Keď sa to robí v kombinácii s existujúcimi technológiami a potom nakoniec ešte do toho hovorí človek, tak je to podstatne rýchlejšie. No a v súčasnosti sa razí trend, kde umelá inteligencia spracuje a dokonca aj rozhodne o tých dátach. Čo znamenajú, čo s nimi treba robiť a tak ďalej. A že to všetko vlastne robí umelá inteligencia od začiatku až po koniec. To znamená v praxi, že v tých skutočných bojových podmienkach by sa mala armáda spoliehať na to, že dostane všetko v podstate na dlani, bez toho, aby musela do toho zapájať stovky alebo tisícky analytikov, pretože umelá inteligencia vyhodnotí všetko a dokonca navrhne aj presný postup, ako pokračovať. Toto sa používa napríklad v korporátnej praxi, kde umelá inteligencia pomáha vysokým manažérom rozhodovať sa v obzvlášť stresových situáciách. Poskytne im tzv. Observabilitu, poskytne im prehľad toho, čo sa všetkého deje v rámci nejakých procesov, v rámci nejakých kontaktov alebo vzťahov so zákazníkmi, vo vnútri firmy a tak ďalej. A veľmi podobne to prebieha práve aj v tej armádnej oblasti. Nie všetko samozrejme sa môže hovoriť, pretože niektoré veci sú práve v tej armádnej oblasti utajované, ale v takých tých všeobecných, z tých všeobecných prehľadov vyplýva, že umelá inteligencia sa v podstate tlačí všade. Existuje dokonca špecializované centrum na boj proti kybernetickým hrozbám, ktoré vzniklo vo Varšave. A je to vysunuté pracovisko NATO, na ktorom sa podieľali koncom roku 2025 viaceré známe technologické firmy. A do toho boli zapojené samozrejme aj mnohé tie armádne oddelenia, ktoré sa snažili za každú cenu vytvoriť centrum, ktoré bude dostatočne agilné a dostatočne pripravené práve pomocou umelej inteligencie na kybernetické hrozby. Predovšetkým z východu. To znamená z Bieloruska, Ruska, Iránu a Severnej Koreji. A to sú rôzne veľmi špecializované kybernetické nástroje, ktoré samozrejme umelá inteligencia dokáže využiť, dokáže s nimi spolupracovať a dokáže k tomu pridať ešte veľmi veľkú hodnotu. Netreba si z toho brať nejakú modlu. Je to jeden z možných nástrojov. Je umelá inteligencia dokáže doslova upgradenúť ochranu kritickej infraštruktúry, napríklad atomových elektrární, vodných diel, aj našich bežných civilných zariadení, ako sú napríklad vodárne, plynárne a tak ďalej, pred rôznymi kybernetickými útokmi a manipuláciami a tak ďalej. V praxi umelá inteligencia však v podstate sa snaží využiť všetky dáta, naučiť sa z nich, podporiť každú jednu zložku toho najvyššieho velenia, to znamená generálneho štábu, ale už sa vlastne to postupne tlačí až do tých najnižších vrstiev.
2: Armáda má mnoho vrstev, ať už od toho vedení, tak třeba po logistiku. Může pomoct i třeba tady v té oblasti nějaké údržby nebo logistiky, nebo nějak predikovat, podporovat?
3: Určite áno, tých možností je dokonca veľmi veľa. Používa sa na tzv. Prediktívnu údržbu. Keď má nejaká armáda veľké množstvo mechanizovaných strojov, má tým pádom množstvo aj komplikácií, ktoré vyplývajú z toho, že tie stroje potrebujú údržbu bežnú, potrebujú údržbu v prípade záťaží, potrebuje sa naplánovať presne zásoby v prípade mieru, v prípade nejakého konfliktu. Musí sa optimalizovať doprava napríklad ťažkej techniky. To je niekedy obrovský logistický problém. Potom sa musia predvídať a dopredu už pripraviť rôzne servisné strediska na opravy, na to, keď tá technika je nejakým spôsobom narušená, zničená, opotrebovaná a tak ďalej. Samozrejme, to málo kedy o tom sa hovorí, ale pre armádu je to naozaj kľúčové, že má v tom správnom mieste, v správnom čase, správnu muníciu, dostatočné množstvo paliva, dostatočné množstvo náhradných dielov. To všetko sa musí plánovať, aby nič nevyšlo na zmar, aby to nebolo presúvanie vojakov, paliva a techniky z jedného miesta na druhé, bez toho, aby sa v tom správnom čase použilo. No a existuje množstvo tzv. Smart zbraňových systémov, ktoré potrebujú neustálu údržbu, neustále napojenie. A tam pri tej logistike vlastne hovoríme o niekoľkých stovkách tisíc komponentov, niekedy až miliónoch komponentov, ktoré treba koordinovať. Takže plus každá armáda, napríklad v rámci NATO, má svoje vlastné procesy, má svoju vlastnú techniku, niekedy nakúpenú nezávisle od iných. Tá technika samozrejme musí aj nejakým spôsobom byť potom rozmiestnená, aby bola servisovaná a tak ďalej. Nie všetko funguje tak, ako na papieri sa hovorí, a tá umelá inteligencia má mnoho z tých nedokonalostí v procesoch pomôcť vyriešiť. Niekedy za jazdy, niekedy ešte predtým, ako vôbec vznikne, pomocou rôznych auditov a tak ďalej.
2: O jedné oblasti, o které se bavíme celkem často, je bezpečnost. A konkrétně v armádě je ta bezpečnost ještě na možná jiné úrovni. Přece jenom, když unikne nějaká firevní věc nebo dostane se ven, tak je to něco jiného, než když se dostane někdo k datům v armádě. Jak moc je ta armádní část jako zabezpečitelná? A na druhou stranu, jak může pomoct v tom našem zabezpečení nebo zabezpečení těch systémů?
3: Armáda je nielen na odstrašení, ale je zároveň častokrát najväčším centrom útokov. Aj v čase mieru. Hovorí sa, že minimálne od roku 2012 v európskom priestore už prebieha tzv. Hybridná vojna. Je to neustále atakovanie vojenských štruktúr, neustále kybernetické hrozby, ktoré nie sú určené len voči parlamentom alebo niektorým slabým článkom, napríklad daňovým úradom alebo školstvu a tak ďalej, ale sú to útoky vyslovne na jadrové elektrárne, Sú tu útoky na zbrojárske firmy a dokonca útoky priamo na ministerstva obrany jednotlivých štátov. A tých útokov je naozaj neskutočne veľa. Neviem, či teraz budem hovoriť presné číslo, ale zoberme si to ako orientačne, že len na bežné ministerstvo obrany v členskom štáte NATO je v priebehu jedného dňa viac ako 5 miliónov kybernetických útokov. Tie útoky sú koordinované s cieľom v podstate narušiť akúkoľvek komunikáciu smerom von. A tie útoky sú samozrejme nie kvôli tomu, aby len poškodili, ale aby prenikli dovnútra, aby získali tajné materiály, niekedy plány, niekedy je to priemysel na špionáž voči rôznym zbrojárskym firmám a tak ďalej. No a netreba to vôbec podceňovať, pretože umelá inteligencia v tomto ohľade môže pomáhať ochraňovať takéto objekty. Niekedy kasárne, niekedy napríklad zbrojné sklady, všetky organizácie, ktoré sa týkajú civilnej obrany a tak ďalej, ale zároveň sa používa práve cielenie aj na útoky. A to z jednej aj z druhej strany. Pred niekoľkými týždňami bola uvoľnená správa o tom, že firma Anthropic nebude svoj najnovší model Mythos uverejňovať verejne, pretože pri testoch sa zistilo, že dokázala veľmi efektívne využiť aj, alebo nájsť a potom využiť aj absolútne nezdokumentované zraniteľnosti systémov, ktoré sa považovali za dokonale opečované. Dokonale, čo sa týka bezpečnosti. Všetok bankový sektor teraz bije na poplach, pretože umelá inteligencia takéhoto typu, takýchto schopností by mohla kompletne rozvrátiť celý finančný systém. Takisto Pentagon uvažuje o tom, že vlastne stačilo by v takomto prípade pri použití takéhoto silného nástroja umelej inteligencie odhadom 22 sekúnd na to, aby sa dostala do zabezpečených systémov. Hovoríme teraz o civilnej infraštruktúre. V prípade vojenskej infraštruktúry, kde je všetko naozaj niekoľkonásobne viac istené, by to mohla byť záležitosť niekoľkých dní. Tam už tá bezpečnosť je naozaj kritická. Napríklad armáda používa svoje vlastné svoj vlastný cloud. Používa svoje vlastné veľmi prísne strážené a zabezpečené datacentra. Používa častokrát dvojité, trojité šifrovanie, zabezpečenie komunikácie a tak ďalej. Má svoje vlastné záložné plány a tak ďalej. Ale stále hovoríme o tom, že sú neustále pod útokom. A tá situácia nebude lepšia. Treba si uvedomiť, že žijeme vo vojne, v tej kybernetickej vojne a tá môže byť len a len horšia.
2: Na druhou stranu, ty systémy mohou vlastně pomoci v té ochraně samotné. Že na jednu stranu ano, mohou škodit a když přijde útočník se zlými úmysly, tak je využívá pro svůj prospěch. Ale jak jsi mluvil o tom množství různých útoků, to už ani není v lidských silách vyhodnocovat a zjišťovat, jestli něco někdo pronikl.
3: Ano, tam lidské schopnosti končí. V podstatě je příliš málo lidí na to, aby dokázali vyhodnocovať také obrovské množstvo útokov. Môžu sa tam použiť rôzne automatizované riešenia. Je to posun, čo sa týka efektivity, ale umelá inteligencia to dokáže posunúť na úplne inú úroveň. Pretože ona sa dokáže, a teraz nehovoríme o generatívnej umelej inteligencii, a hovoríme o nepresne zdokumentovateľnej kombinácii rôznych modelov, rôzneho zamerania. Aj tej klasickej umelej inteligencie, aj generatívnej umelej inteligencie, ale aj mnohých ďalších generácií umelej inteligencie, ktoré sa vôbec nedostali do civilnej oblasti. Takže tam tých možností ochrany je veľká, ale treba si uvedomiť, že jedna aj druhá strana neustále vyvíja aj obranné, ale aj útočné prostriedky. Takže nie je to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Umelá inteligencia vo všeobecnosti, keď je v pozícii útočníka, tak má vždy výhodu oproti umelej inteligencii, ktorá je v pozícii obrancu. A to si treba povedať veľmi triezvo, že najlepším riešením je byť pripravený na to, že je len otázkou času, kedy do nejakého zabezpečeného systému nejaká skupina za použitia umelej inteligencie naozaj prenikne. Treba byť pripravený na to, že tie dáta musia byť zaistené, musí sa s nimi narábať tak, ako keby ich bylo možné ztratit už v průběhu minuty.
2: Bavíme se o využití v armádě a vznikají autonomní a poloautonomní systémy. Například drony a další senzory, kterých je velké množství, vyhodnocují nějakou část informací, dávají nějaká data, předávají je dál. Jak se využívá třeba umělá inteligence tady v téhle rovině?
3: Umělá inteligence se v této oblasti v podstatě posouvá nejvíc. A je to žiaľ kvôli prebiehajúcemu konfliktu na Ukrajine. Pretože tam v podstate drony, ktoré sú vybavené umelou inteligenciou, začínajú ovládať celé boisko. Vedia vyhodnotiť, ktorá hrozba je najväčšia, vedia sa dostať k tomu cieľu aj pri napríklad sústredenej palbe, vedia jednotlivé drony, tým pádom dokonca medzi sebou inteligentne komunikovať, a to aj v prostredí, ktoré je veľmi silne rušené, bez použitia typickej navigácie GPS. A tým pádom vlastne vzniká ako keby doslova automatizovaná vojna. Alebo vojna dvoch velikánskych systémov, ktoré koordinuje umelá inteligencia na jednej aj na druhej strane. Vznikajú drony, ktoré sú autonómne. Vznikajú drony, ktoré sú poloautonómne. Také, ktoré len vytvárajú podporu alebo dokonca sa používajú pozemné drony na to, aby zásobovali jednotlivých vojakov. A nehovoríme jednotlivé pluky alebo nejaké celé zoskupenie, ale jednotlivých vojakov. To znamená, donášajú im stravu, muníciu, odnášajú ranených, dokonca vymieňajú už ľudí, ktorí sú tam dostatočne dlho na tej pozícii, za niekoho nového. Tie možnosti sú veľké a práve takéto pozemné drony, tým, že majú v sebe umelú inteligenciu, tak dokážu reagovať aj v prostredí, kde nie je žiaden signál. Dokážu sa kryť tak, aby neboli spoznané. Dokážu sa maskovať. Dokážu mnoho ďalších vecí, ktoré dovtedy boli nemysliteľné. Čiže vedia aj sledovať cieľ. Dokonca sa vyskytla situácia, keď pozemnému dronu sa vzdala celá jednotka ruských vojakov, pretože ten dron vedel s nimi komunikovať, vedel ich zajať, doslova. To je až paradox. No a netreba aj zabúdať na to, že v podstate každá vojna, každý vojenský konflikt prináša obrovské množstvo inovácií. A tie inovácie sa už neposúvajú smerom k nejakej technickej dokonalosti. Posúvajú sa k niečomu, že je niečo dostatočne inteligentné s nejakými relatívne málo výkonnými AI čipmi, ale tie sú dostatočné na to, keď sú v obrovskom množstve. A tým pádom vlastne oveľa väčšiu úlohu zohráva koordinácia. Tie dáta v podstate sa musia dostať nakoniec k človeku, ktorý o niečom rozhodne, ktorý dá nejakému útoku alebo nejakému vektoru útoku cieľ, zameranie a tak ďalej. To je síce pravda. Ale v konečnom dôsledku vidíme v podstate už teraz, že umelá inteligencia vedie, doslova vedie vojnu. Nielen v simuláciách. Nielen pri asistovaní na úrovni generálneho štábu, ale skutočné boje prebiehajú medzi jednotlivými systémami, medzi rojmi inteligentne ovládanými umelou inteligenciou.
2: Zmínil si i simulace a to je také jedna z oblastí, ve které umělá inteligence může mít nějaký dosah, dopad, tedy vytváření situací, plánování scénářů, jak působí tady, jak je využívána umělá inteligence.
3: Ona bola dlhodobo používaná na to, aby sa robili také špeciálne štábne cvičenia napríklad, kde sa vlastne trénovali rôzne scenáre v prípade útoku, v prípade obrany, v prípade náhleho útoku z viacerých strán a tak ďalej. Tých simulácií to neboli len nejaké mentálne cvičenia, tam sa pracovalo naozaj s reálnymi bojovými jednotkami, ktoré mali navzájom na seba útočiť, častokrát síce s cvičnou muníciou, ale mali dopredu vypracované útočné aj obranné plány. A tam teraz tá umelá inteligencia naraz prichádza s radikálnymi riešeniami. Pretože mnohé z tých, napríklad pri tých cvičeniach sa zistilo, že umelá inteligencia dokáže náhle zmeniť celú stratégiu na základe toho, čo vidí v tých reálnych dátach. Ako sa vyvíja boisko, keď dovtedy všetko sa riadilo len cez generálny štáb, tak teraz umelá inteligencia dokáže vyhodnocovať a posielať tie tzv. Optimálne riešenia na úrovni pluku, čaty. Dokáže vytvárať oveľa realistickejšie návrhy. oveľa lepšie prečítať celý terén. Na základe toho, že má podporu dronov, má množstvo senzorov a tak ďalej, vytvára situácie aj pre štábne cvičenia v oveľa, oveľa komplexnejšom prostredí. Samozrejme, neznamená to, že je vždy dokonalá. Ale pre človeka naraz sa to rozhodnutie mení z niekoľkých minút na pár sekúnd. A to je obrovitánsky rozdiel. Skracuje sa čas potrebný na prípravu. Zvyšuje sa počet variantov pri simuláciách. Dá sa všetko preveriť. Ešte predtým, ako sa vykoná reálna operácia. Predstavme si to ako riešenie nejakej simulácie pri šachu. A pri šachu má software a umelá inteligencia má obrovskú výhodu, pretože dokáže vyhodnotiť niekoľko rádov viac kombinácií než človek. A tým pádom samozrejme, keď hovoríme o armáde a pri simuláciách a tak ďalej, tak môžeme si byť istí, že rôzne scenáre útokov alebo obranu na útoky sú vyhodnocované veľmi dôsledne. Je to častokrát, niekedy sa o tých informáciách niečo presiakne a je to nie za účelom, aby sa vyvolávala panika, ale aby sa vlastne celá tá spoločnosť pripravila. Vidíme to napríklad vo Finsku, v Švédsku, v pobaltských krajinách a tak ďalej, kde tí ľudia sú pravidelne zapájani do cvičení civilnej obrany. Kvôli tomu, lebo tam je vážne riziko útokov. Ale samozrejme, a to netreba zabúdať, s tým sú spojené aj klasické chyby umelej inteligencie, a to sú halucinácie, chybné odporúčania, manipulácie s výsledkami, zaujaté rozhodovanie na základe toho, že niečo kedysi fungovalo a tá umelá inteligencia poskytne niečo povrchné. Samozrejme, umelá inteligencia nemá žiadnu zodpovednosť. To znamená, poskytne niečo, ale je to na človeku. A keď človek sa naučí, napríklad nejak práve tí členovia generálneho štábu, že umelá inteligencia za nich všetko vyrieši, tak tým pádom sa stane presne to, čo mnohým užívateľom dnes pri tom nevojenskom používaní umelej inteligencie začne príliš dôverovať. A tým pádom vlastne sú náchylní na zlé rozhodnutia. Takže treba si uvedomiť, že umelá inteligencia je skutočne relatívne dobrý sluha. Ale v momente, keď dostane príliš veľa práv a príliš veľa dôvery, tak môže byť vlastne v podstate dvere do katastrofy.
2: Umělá inteligence je dnes nasazená už i v mnohých bojích, ať už na Ukrajině nebo v probíhající válce v Iránu. Jsou tam nějaké okamžiky, kdy selhaly ty systémy, kdy je vidět, že to stále ještě má k dokonalosti daleko?
3: Ano, zkusím jít trošku tak od lesa, tak povediac. Asi narážaš na to, že veľmi známy model umelej inteligencie od firmy Anthropic bol bez jej vedomia použitý na prípravu vojenského konfliktu a prípravu a dokonca aj vykonávanie bojových operácií na pôde Iránu. To znamená letecké útoky, rôzne sabotážne akcie, cielené zásahy a tak ďalej a tak ďalej. To síce vieme, ale ako boli úspešné a do akej miery umelá inteligencia naozaj o všetkom rozhodovala alebo prispievala k rozhodnutiu, to zatiaľ nikto nepovie. Tie informácie sú v podstate ako keby verejne známe a pritom nepotvrdené. Nevie sa ani do akej miery to bolo na začiatku a do akej miery je to teraz. Samotný výrobca tejto AI dokonca nesúhlasil s použitím na aktívne vojenské konflikty. To si dal dokonca do kontraktu. A keď sa dozvedel, že bez jeho vedomia bol tento model použitý práve na nejaké plánovanie, tak s tým otvorene nesúhlasil. Ale uvedomme si, že umelú inteligenciu používa aj druhá strana. Len môže byť úplne inakšieho rozmeru. Môže to byť v podstate využitie typických chýb umelej inteligencie. Alebo typických chýb, keď je niečo príliš presné. Hovorí sa o tom dosť verejne, že relatívne malé poškodzovania GPS signálu spôsobilo, že iránske rakety, ktoré mali byť zachytené, tak nakoniec dopadli presne na cieľ. Dopadli rafinérie v Perskom zálive, dokonca dopadli na vojenské objekty americkej armády a tak ďalej. Boli zničené radary, boli zničené niektoré lietadla. Nebolo ich veľa, ale bola to dostatočne veľká reputačná škoda. A tým pádom pre mnohých je to ako keby odpoveď na to, že či umelá inteligencia dosiahne všetko. Či dokáže všetko. No nedokáže. Dokáže vždy len s istou mierou pravdepodobnosti. Aj vtedy, keď sa na to niekto dokonale pripraví. Aj keď má obrovské množstvo skúseností a snaží sa to robiť tak poctivo, ako sa len dá. Treba si uvedomiť, že mnohé z týchto vecí sa dozvieme, a či sa vôbec dozvieme, ale ak sa dozvieme, až po mnohých rokoch. Ako a kedy boli naozaj používané nástroje umelej inteligencie pri tomto konkrétnom bojovom konflikte.
2: Je možná něco, čeho se v těchto armádních kruzích a držet, nebo o čem přemýšlet, jak možná vidět ten boj a nevstupovat do něčeho, co by nás mohlo ohrožovat, nebo co není eticky, morálně dobré?
3: Keď hovoríme o etike a vojenské oblasti, tak v podstatě se to ponuká. Existovalo a existuje obrovské množstvo iniciativ, ktoré by chcelo zakázať vývoj tzv. Automatických zbraní alebo autonómnych zbraní. To znamená také, ktoré sú ovládané umelou inteligenciou a to konečné rozhodnutie o usmrtení, o zásahu, o nejakom nasmerovaní určí človek. Takáto iniciatíva je tu vlastne stále, ale jednotlivé armády sa tým vôbec neriadia. Oni berú tak, že tá hrozba útokov je príliš veľká a druhá strana automaticky aj tak vyvíja autonómne zbranie, takže netreba byť v tomto príliš optimistický. Čo je ale pre každého ako celkom dobrým poučením je, že umelá inteligencia nevyrieši ochranu človeka alebo ľudstva. Ona dokáže síce zničiť, ale nemá schopnosti to zničiť sama, nemá schopnosti sa o tom rozhodnúť. Z môjho pohľadu je veľmi dobré, že existuje zdravý ľudský rozum. A ten zdravý ľudský rozum bol veľakrát obrovskou pomocou a záchranou, aj v prípade, keď tu nebola umelá inteligencia, ale boli tu automatizované systémy, kde stačilo stlačiť jeden gombík, a bol by spustený obrovský globálny jadrový konflikt. A nestalo sa to, pretože niekto mal dostatočne zdravý rozum, aby si najprv všetko overil. A osobne verím tomu, že Pán Boh nad týmto všetkým bdie. A že keď aj sa pozrieme na tie prebiehajúce konflikty, a keby sme sa začali báť, že či náhodou umelá inteligencia nezačne v podstate tu ako keby doslova ničiť bez rozmýšľania každého a všetkých, máme tu oveľa vyššiu inteligenciu a to je samotný Pán Boh, ktorý keď povie, tak sa tak stane. On nechal zapísať vo svojom slove, že bude s nami až do konca tohto sveta. A zapísal podrobnosti, ako tento svet skončí. Umelá inteligencia nie je tá, ktorá bude rozhodovať o konci. Je to Pán Boh, ktorý má prvé aj posledné slovo. Môžeme, pokiaľ jemu patríme, môžeme byť v tom najväčšom bezpečí. Napriek tomu, že môže okolo nás prebiehať nejaký konflikt. Osobne toto prajem naozaj každému, kto nás teraz počúva. Že by našiel pokoj, mier v Bohu, ktorý hovorí, že poskytuje a ponúka zmierenie skrze Ježiša Krista. Dal ho preto, aby hriech, ktorý nám vládne, ktorý ovláda naše srdce, aby nás tohto hriechu zbavil. Hovorí o tom, že chce nám dať svetlú budúcnosť, dobrú budúcnosť. A tá je naozaj len v rukách toho najvyššieho, najmudrejšieho a dokonalého Boha. Do takéhoto vzťahu pozývam všetkých, ktorí nás teraz počúvajú. A to je môjim takým osobným krédom, aby ani táto téma, ani žiadne iné témy, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, neboli takým tým falošným uistením, že umelá inteligencia tu niečo zvládne alebo stane sa neovládateľnou. Je tu Boh, ktorý aj tak má nad tým všetkým svoju vlastnú ochrannú ruku.
2: Ďakujem, Marian. To je dobrý závier do toho vojenského a armádního využití. Vidíme, že Lidské systémy selhávají, ale Bůh je ten, který stojí, který je dobrý a přináší dobré věci. Tolik z dnešních průsečíků a od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
3: Dovidenia.

rozprával jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy